Vinder af det internationale Melodi Grand Prix i 1978. Her var det israelske bidrag, som altså steg til tops. Yitzhak Cohen and the Alphabets. Her var sangen af Bunny B. Nu The Beatles. Can't buy-

0: Cliff Richard and the Shadows, The Young Ones, og det var også Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Stevie Wonder efter at genhøre med Sam the Sham. Her er sangen Woolly Bully.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.

Roger Miller med sin store hit King of the Roads her på Alpha Gold. Om lidt så er det Norman Greenbaum med Spirit in the Sky. Men inden da her et legendarisk hit fra The Who, nemlig My Generation.

Det var stilhittet Na Na Na Hey Hey Hey Kiss Him Goodbye fra 1969. Samme år som Honey Buzz var på hitlisterne med sangen I Can't Let Maggie Go, som du fik før Steam. Og nu er det Peter and Gordon, der på banen her på Alpha Gold. Og Werners Vinyl med sangen I

den engelske sang en Bitula Clark med et hendes helt store hits fra 60'erne Downtown. Og lige for den var det Kings med et af deres store 60'er hits, nemlig Sunny Afternoon her på Alpha Gold. Og Werners vinyl om lidt med stille og rolige toner fra Tom Jones, I'll Never Fall In Love Again. Inden da, god gardin rock her fra Doors og Light My Fire.

Alpha Gold med The Hit Sound of Motown her fra The Four Tops. Reach Out, I'll Be There. Dermed så er vi på vej ud af lørdagsudgaven af Werners Vinyl her sammen med Emin Corner nummeret Bend Me, Shake Me. Jeg hedder Werner Rinke og siger tak for nu og på genhør til mere vinyl i morgen søndag 14-17 her på Alpha Gold.